برکت یم نه واکن د دایو نه نابسین د ټیکس ی قورنګ گای وابسین د ټیکس نه خو یم د نه کپن ی او بزنس اکر خو ی غره کې مون د مایس اری ی ټیکس ی ان دیسوا د مایس یو اری ایبون یون نه وته نه ان نن ته ونه تیر لکی اکان درنګ کی ګره کې کای پانه ورډیست نابسین د ټیکس د دای یو اخوا ان بونی ی د توا نه خو ی ګره کې اکی خو نی ګریمو یلو نابسین د ټیکس ای بوکی ی ګره کې کی هر کای غره کې مون یون تی بو وته نه کما قورنګ کې د بای کای په خمری ی ورډیست د وټ Bonia ini betulkan tuan, karena kuakira nanun naio. Ibu kan sisi lagi nak meratata. Wajah kuangka indah itu kita Arab si bayi lagi. Airon tu ni Christmas. Kita Bonia on drama. Isua wawa kia. Wawa tu wana wanua akia anua. Nda kuakira ki. Isua wawa kia. Wawa tu wana wanua akia anua. Isua wawa kia. Wanua tu wana ni mewa anua. Nda kuakira ki. Isua wawa kia. Wanua tu wana ni mewa anua. Kita itu kita kuira nanti Mary and Tex. At mfeb.gov.ki Kapaka text, nagkapungan natin sa internet kaya banking kaya IB. Nakoyin kami kaya kapungan natin internet banking kaya IB. Ibukin nami kapaka text. Kamkaw rin natin kayo. Pagkam nariya ni kamatata Roy, nakorokon nami kapaka text sa amin. Naroon na kayo. Tawana, aranda sa kapaka text. Wawa, the TIN number, takatinuwa, tirati tax ane, kete staff, daily, kete income tax, o amay sirik. Ay bukin diriliki kete na makay na ra. Inarangin nung wayako at tawan mungin o kaninakin ng kapaka tax ane, kete tax credit, kanay para para ro, yung orokon ng kapaka mani, inanon ti internet banking kete IB. Inapunukunan nag wayako at kaninakin ng kapaka tax ane, kete tax credit, kanay kinuha yung nakata kini para para ro, yung orokon ng kapaka mani, inanon ti internet banking kete IB. The cash. Inakapakakirun the cashier, the Ministry of Finance and Economic Development, the electronic transfer, aran the account, the Grievous Government, account number the account to one at the new one the new one our to one or no what the one na ko kere ki number the account to one at the new one the new one to one or no what the one you get cost na ko ni government the custom ni ko take the custom fee akona ni ka paka ki na ko ni kai the cash ina ka paka ki ru the cashier and the custom the electronic transfer around the account the credit government customs swip number the account to one wowa ni me wowa no to one wowa akia I'm the mayor of the commissioner to test.